anope ye ye erade ye essence onu kuto no fata ye ye essence ne fata no anope yesini nyina moma ye nana se essence onu kuto ne nmonyam ene ni di essence Ishra 1045 FM ne eye bnada Ebnada di kan with the 8 months Enche onyankopon asema beba onchan grado Wonunkuto ne nimunyam nyina esse no